0: 皆さん、KZMU を聞きましょう。
1: All right, all right, all right, all right. Now, ladies.